Vagabona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 милион и 400 хиляди лева. При специализирана полицейска операция на 3 септември служители на Главна дирекция Национална полиция съвместно с Софийската районна прокуратура са задържали 3 души. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери и особено тежък случай. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали със собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредит от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както и обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броя им да надхвърли 30. Размера на установената към момента вреда се равнява на около 700 000 евро. От полицията и прокуратурата призоваха гражданите, които смятат, че са станали жертва на подобна

схема да сигнализират компетентните органи. От Националната мрежа за децата настояха в позиция, изпратена до медиите, за спешни мерки за ограничаване на рекламата на хазарт в България във връзка с трагичния случай в Исперих, при който баща уби двете си дъщери на 10 и на 17 години, а после се самоуби. Според разследването, мъжът е натрупал големи дългове на хазарт. От Националната мрежа за децата искат депутатите да приемат изменения в закона за хазарта, които ограничават ефективно всякакви форми на реклама на хазарт, включително продуктово позициониране, телевизионна, онлайн, радио и външна реклама, включването на търговската марка на хазартен оператор или близка до нея в името на събития, спортни състезания, културни мероприятия и подобни, да се въведат правила за обозначаване на обектите, в които се играе хазарт, така че фасадите и прозорците да не се използват като рекламни табла. От Националната мрежа за децата допълниха, че хазартната зависимост е международно признато болестно състояние, като последствията от него често са по-тежки от зависимостта от наркотиците и алкохола. Изследванията показват, че българските семейства пропиляват по 1 милиард евро годишно в хазартни игри. Синдикатите във Великотърновска област изразиха недоволство от размера на минималната работна заплата на заседание на областния съвет за тристранно сътрудничество, който беше свикан от областния управител Марин Богомилов. Представителите на регионалните структури на КНСБ и КТ Подкрепа подчертаха, че правоотношенията на държавните служители са значително по-неизгодни в сравнение с тези в частния сектор. Те акцентираха върху тревожната статистика, според която Велико Търново е на незавидно място по доходи на населението, но е сред най-скъпите градове в страната. На срещата е бил представен анализ за пазара на труда, трудовите правоотношения и възнагражденията на трудещите се в цялата област. Сред акцентите в срещата е била необходимостта от оптимизиране на структурата и щата на областната администрация. Отчетено е, че трайно незаета остава щатната бройка за втори заместник областен управител, като натовареността и ефективността се обезпечават от един заместник. Посочено беше също, че през годините е бил многократно съкръщаван, което води до затруднения в изпълнението на процесите и по-ниско качество на работата. Отбелязано беше, че всяко бъдещо съкръщаване следва да бъде добре мотивирано и предварително обсъдено. Участниците констатираха, че нивото на заплащане в областната администрация остава ниско, а съществуващите диспропорции във възнагражденията на служителите са значителни. Липсва и финансов ресурс за допълнително материално стимулиране, а нормативно определения срок за увеличение на възнагражденията през годината вече е изтекал. Засегнат беше и въпроса за връзката между образованието и бизнеса. Предстоят съвместни действия между областната администрация, регионалното управление на образованието и синдикатите за проучване на кадровите нужди на бизнеса в региона. Страните в срещата се договориха заседанията на областния съвет за тристранно сътрудничество да се провеждат редовно на всеки 3 месеца. Нова дигитална платформа отчита потенциалните енергийни спестявания на многофамилни жилищни сгради в Бургас след прилагане на мерки за енергийна ефективност. Тя функционира пилотно за сградите в комплекс Възраждане, съобщиха от Общинската администрация. Софтуерният инструмент е разработен в рамките на международния проект ComActivate, в който Община Бургас е партньор заедно с общини в Унгария и Литва. Проекта се финансира по Европейската програма LIFE. Инструмента е в начален етап на разработка. През следващите месеци се предвижда обхвата му да бъде разширен към повече жилищни комплекси в Бургас, като паралелно ще бъдат прецизирани прогнозните данни за всяка отделна сграда. Като част от дейностите по проекта е вход и проучване за използването на споделените пространства в градските квартали. Новата 3D платформа допълва действащата система за оценка на потенциала на покривните пространства за разполагане на фотоволтаични системи, която беше реализирана при друг съвместен проект между Бургас и София. Проектът ComActivate стартира през ноември 2023 година с цел да предложи работещи решения срещу енергийната бедност чрез подобряване на сградите. Инициативата е насочена конкретно към многофамилните жилищни блокове, където сдруженията на собствениците срещат сериозни финансови и технически бариери при обновяването. От началото на дейностите до сега в Бургас беше разкрит енергиен офис, проведени бяха поредица от специализирани обучения за управители на етажна собственост и бяха изготвени иновативни планове за енергийна достатъчност на ниво квартали. През август тази година бяха публикувани и 15 стратегически препоръки, които целят да преодолеят разликата между целите на Европейския съюз по отношение на климата и реалните нужди на уязвимите домакинства на пазара. Община Сливен започна по

поетапно подновяване на маркировката на пешеходните пътеки в районите на училищата и детските градини в града. Целта е да се повиши безопасността на децата и останалите пешеходци с началото на новата учебна година. Дейностите се извършват поетапно и обхващат пешеходните пътеки в близост до учебните и детските заведения. Предвидено е обновяването на маркировката да приключи до 14 септември. Мерките са част от подготовката за началото на учебната година и са насочени към осигуряване на по-добра видимост и по-безопасно движение в зоните с интензивен пешеходен трафик.

Правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За 2027 година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. До юли миналата година заплатата по правило трябваше да бъде 50% от средната за страната. Този текст в Кодекса на труда беше замразен с бюджета за тази година. Ако старото правило беше останало, то за следващата година минималното възнаграждение щеше да бъде малко над 690 евро. Около 450 000 българи работят на минимална заплата, а с нея са обвързани парите на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания, както и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Обвързани с нея са и всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства. След приемането на таз годишния бюджет, през август правителството, синдикатите и работодателите се договориха новия механизъм да отчита 4 критерия – покупателна способност спрямо издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на растеж и производителността на труда. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата. Ще се стремим размера на минималната заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот, каза социалния министър Наталия Ефремова. Данните за издръжката на живота ще се изготвят от Националния статистически институт, който ще има ангажимент в срок до 9 месеца от приемането на законопроекта от парламента да разработи методология за изчисляване. Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница. Нивото на достигнатите заплати ще се отчита чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, а темповете на растеж на минималните заплати чрез годишното изменение на средната брутна заплата. Производителността на труда пък ще се изчислява чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един заед за период от 10 години назад. Ефремова коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на таз годишния бюджет, с който беше отменен стария механизъм за минималната заплата. Според нея обаче, при забавяне на определянето на размера на минималната работна заплата, се рискува да няма повишение за следващата година. Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотива е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния и размер е прекомерна санкция. Променя се и режима при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия, помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на социалния министър Наталия Ефремова, според направените анализи, продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение. С промените се разширява и кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия. През предстоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, който беше одобрен от Министерския съвет тази седмица. Целта на финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки, здравеопазване и спорт. Фирмите ще имат възможност да сключат над 2000 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна, държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти. Работодателите в списъка, одобрен от Министерския съвет, са предложени от шестима министри на здравеопазването, енергетиката, на земеделието и храните, транспорта и съобщенията, на реги

регионалното развитие и благоустройството и на икономиката, инвестициите и индустрията. Предсрочени парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Президента Александър Вучич разпусна парламента след предложение на правителството, като заяви, че вота трябва да помогне за излизане от продължаващата политическа криза и дълбоко

на бетонна козирка загинаха 16 души. Студентското протестно движение постепенно разшири исканията си от разследване на трагедията и понасене на отговорност от виновните до провеждане на предсрочни избори. Управляващата Сръбска прогресивна партия вече определи Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер. Той е във втория си и последен президентски мандат и няма право на трети. На изборите управляващите ще се изправят срещу студентското движение и разпокъсаната опозиция. Протестите през последните две години доведоха до оставките на транспортния министър и на предишния премиер, но не сложиха край на политическата криза. Норвегия се сбогува в сряда с крал Харалд V, който считаше службата си за пожизнено задължение и отказваше да абдикира въпреки серията от здравословни проблеми през годините. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89 години след 35 години на трона, се проведе в Осло и сложи край на 13-дневния национален траур. Хиляди норвежци се събраха по маршрута на траурната процесия, за да отдадат последна почит. След церемонията се състоя частно погребение. За последното сбогуване в норвежката столица пристигнаха представители на кралски семейства и държавни лидери от целия свят. Сред тях бяха британският принц Уилям, японският престолонаследник Кишино, испанският крал Фелипе VI и украинският президент Володимир Зеленски.

Правителството представи план за ограничаване на тежките катастрофи и повишаване на пътната безопасност. Предвижда се създаването на нова изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, която ще обедини дейността на няколко съществуващи институции и ще събира и обработва цялата информация, свързана с пътната безопасност. За първи път ще има единен отговорен орган, който ще анализира и управлява риска и ще може да насочва необходимото финансиране към опасните пътни участъци. В същото време целият физически контрол на моторните превозни средства ще бъде консолидиран в МВР. Според министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, това ще позволи проверките да се извършват въз основа на рисков профил, вместо да се спират автомобили на случайен принцип. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че прехвърлянето на контрола към МВР ще намали с около 30% сегашните щатни бройки, ангажирани с цялостния контрол на пътя, и няма да доведе до допълнителни разходи за държавата. От новата агенция се очаква не само да повиши безопасността, но и да увеличи събираемостта на приходите за държавата чрез по-добро взаимодействие между институциите, включително Агенция Митници и НАП. Предвижда се и по-ефективен контрол върху чуждестранните шофьори, които преминават транзитно през страната. При нарушения те ще могат да бъдат спирани своевременно и санкционирани, като ще се работи за свързването на системите и камерите за контрол на скоростта с граничния контрол. Плана включва общо 31 мерки, от обучението на бъдещите шофьори до подобряването на транспортната инфраструктура. Сред тях е и връщането на полигоните при подготовката за шофьорска книжка, като се предвижда изграждането на 6 нови съоръжения. Ще бъдат инсталирани и сензори за контрол на качеството на автомобилните гуми. Приходите от новите мерки ще бъдат насочвани към пътна инфраструктура. Кои транспортни коридори ще бъдат приоритетни и как ще бъдат финансирани, ще стане ясно след пазарен, финансов и правен анализ на проектите. По думите на премиера Румен Радев, основният проблем в момента е липсата на достатъчна проектна готовност за ново пътно строителство. Цялостната реформа в областта на пътната безопасност трябва да бъде завършена до 2027 година. Здравната каса ще поема изследването на биомаркери при новодиагностицирани онкопациенти. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода до 2028 година, който беше подписан от Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Документът определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от касата. Заплащането на биомаркерната диагностика при онкологичните заболявания е дълго чакана новина, тъй като е ключова за избора на правилна терапия. Средства съгласно рамковия договор са предвидени, обаче само за разчитане на гените на пациенти с новооткрити ракови заболявания. Сред другите промени в рамковия договор е отпадането на електронната рецептурна книжка. Предвижда се 4% ръст на цените на GP-тата и специалистите. С 10% се повишават цените на клиничните пътеки. И още, пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронично бъбречно заболяване. Педиатри, които изпълняват програмата Детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване. Управителя на Здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. Правителството одобри над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас, разработването на приоритетни археологически обекти с важно значение за развитието на културно-историческия туризъм, както и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Европейската комисия представи нови правила за обществените поръчки. Целта е с парите на европейските данъкоплатци да се купуват повече стоки и технологии, произведени в Европа.

и да намалее зависимостта от външни доставчици, най-вече от Китай. Предложенията дават предимство на европейското производство и въвеждат по-строг контрол върху подозрително ниските оферти. Компании от държави, които ограничават достъпа на европейски фирми до собствените си пазари, също могат да се сблъскат с ограничения в Съюза. Промените обхващат ключови сектори, като чиповете, облачните услуги, телекомуникациите, чистите технологии, алуминия и цимента. Новите правила позволяват и общи поръчки между няколко държави за технологии, които са прекалено скъпи за самостоятелно финансиране, като квантовите разработки и термоядрения синтез. Ключова промяна в правилата е, че най-ниската предложена цена вече няма да бъде водещия критерий за печеленето на обществени поръчки. Важен критерий ще бъде качеството. Брюксел предлага създаването на единна европейска информационна система за обществените поръчки. Така една компания ще може по-лесно да кандидатства за поръчки в различни държави. Предложенията предстои да бъдат обсъдени от Европейския парламент и от държавите членки. София и Сандански са сред 16-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Двата български града продължават над преварата в различни категории. София при градовете с над 100 000 жители, а Сандански при дестинациите между 25 и 100 000 жители. Така България се превръща в единствената държава, която достига до финала и в двете категории. Конкурса се организира от Европейската комисия. София е сред 8-те финалисти при по-големите градове. До тази селекция столицата стига след независима експертна оценка на 43 кандидатури от 18 държави. Кандидатурата на София е представена под мотото «Столица на близостта» и акцентира върху достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство на града. В другата категория за по-малките дестинации Сандански е избран сред 8-те финалисти от общо 40 кандидатури от 17 държави. Града разчита на природните си дадености и балнеологията, като представя възможностите си за устойчив туризъм. Финалистите ще представят проектите си пред европейско жури на 18 и 19 ноември в Брюксел, когато ще бъдат определени двата града, които ще получат титлата за 2027 година.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Това потвърдиха от ръководството на Българската федерация по тенис. 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в матча от Световна група 1. Последното участие на българина в националната селекция за Купа Дейвис беше през лятото на 2015 година, когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури и олимпийска квота за летните игри в Рио 2016. Димитров има общо 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу датчаните капитана Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев, а шампиона при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединените щати за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва. Най-голямата тенис арена в света, централният корт на US Open, Arthur Ashe, стана мястото, където се изиграха рекордните над 14 часа за един ден. Във вторник там се проведоха по 2 женски и 2 мъжки матча, като всичките стигнаха до максималния възможен формат, съответно от 3 сета при дамите и 5 при джентълмените. Програмата стартира с Арина Сабаленка срещу Линда Носкова. Последва епичния обрат на американеца Франсис Тиафо над сънародника му Алекс Микелсен. В третата среща на Arthur Ashe, отново в домакинско дерби, Джесика Пегула се справи също след изоставане с Ема Наваро, за да дойде зрелището между Бен Шелтън и защитаващия трофея си от миналата година Карлос Алкарас, представителя на домакините на две испанския ас след 6 на 7, 6 на 1, 6 на 3, 1 на 6, 7 на 6. Последната точка стана факт в 3 часа и 34 минути след полунощ. Така беше поставен рекорд и за най-късно завършил матч от откритото първенство на Съединените щати по тенис. Четирите дуела продължиха съответно 14 часа и 4 минути, а чистото игрово време беше 13 часа и 7 минути. Реал Мадрид победи Интер с 2 на 1 като домакин на старта на основната фаза на Шампионската лига. Килиан Мбапе в 14-та минута след чудесно подаване от Брахим Диас и Федерико Валверде в 23-та дадоха аванс на домакините. Интер намали изоставането си в 77-та минута след като Карлос Аугусто получи отличен пас от Лаутаро Мартинес и не сгреши за 1 на 2. Манчестър Сити се наложи с 2 на 0 при гостуването си на Порто с 2 гола на Ерлинг Холанд през второто време. Борусия Дортмунд победи Вилярреал с 3 на 2. Лил отстъпи като домакин на Бетис с 2 на 3 в двубой, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Френският тим остана с човек по-малко в 56-та минута заради директен червен картон на Етан Мбапе за неспортсменска изява, дошъл след консултация на Кабаков с системата ВАР и до края на двубоя не успя да избегне поражението. АЕК спечели с 1 на 0 домакинството си срещу австрийския ЛАС Клинц. Астън Вила се наложи с 3 на 2 като гост на Брюж в Белгия.

френското списание Франс Футбол включи аржентинския нападател Лионел Меси от американския клуб Интер Майами в списъка с номинирани за Златната топка, наградата връчвана на най-добрия футболист за сезон 25-26 година. Миналия сезон Меси спечели Северноамериканската висша лига по футбол и беше обявен за най-добър играч на турнира за втори пореден сезон. Той игра за Аржентина на финала на световното първенство, където тима загуби от Испания с 0-1 след продължения. Нападателя отбеляза 8 гола и даде 4 асистенции на таз годишния мундиал. Около месец след края на турнира той обяви, че прекратява изявите си с националната фланелка. Меси е втори по брой номинации за Златната топка с 17, с една по-малко от звездата на Португалия Кристиано Роналдо. Аржентинецът държи рекордните 8 златни топки. В Европа Меси е защитавал цветовете на Пари Сен-Жермен и Барселона, като е спечелил Шампионската лига 4 пъти, Суперкупата на УЕФА 3 пъти и Световното клубно първенство 3 пъти. Нападателя е световен шампион, двукратен вице-шампион на Световното първенство, олимпийски шампион и двукратен носител на Копа Америка. Изиграл е 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор и в двете категории. Участвал е в 6 световни първенства. Въпреки богатата си кариера обаче, тази година Меси не е сред сочените за фаворити за трофея за най-добър футболист. Начело са миналогодишния носител на отличието Осман Дембеле, Хари Кейн и Килиан Мбапе. Сред останалите номинирани при мъжете са Феран Торес, отбелязал победния гол за Испания на финала на световното първенство, нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и още две от звездите на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Италия, чийто национален тим не се класира за мундиала тази година, както и Нидерландия и Германия, нямат представители сред претендентите. Само един футболист от серия А, Лаутаро Мартинес от Интер, намери място в съкратения списък с 30-те номинирани. Франс Футбол разкри 5-те клуба, които ще се борят за отличието за най-добър футболен отбор за тази година. Това са Пари Сен-Жермен, който спечели титлата във Франция и триумфира в Шампионската лига за втора поредна година, английския шампион Арсенал, Байерн Мюнхен, първенеца на Бразилия Фламенго и норвежкия Бодьо Климт. Церемонията по връчването на Златната топка тази година се премества от традиционния си парижки дом в Лондон, за да отбележи 70 годишнината от първата награда, спечелена от великия английски футболист Стенли Матюс. Събитието ще се състои на 26 октомври. Общо 16 боксьори ще представляват България на Европейското първенство за мъже и жени. Шампионата на Стария континент в София започва на 15 септември, а началото на мачовете е предвидено за 17. Във вторник националните ни отбори направиха открита тренировка за медиите. Те навлязоха в заключителен етап от подготовката си, който включва множество спаринги с боксьори от други държави. Страната ни ще има представители във всички 10 категории на турнира. Другата седмица ще стане ясен окончателния състав. Треньора на мъжете Жоел Арате заяви, че се надява на поне 3-4 медала. При жените България ще бъде представена от 6 боксьорки. В състава се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова. В отбора са още много опитните и успешни Златислава Чуканова и Венелина Поптолева, както и по-младите Христея Нинова, Валерия Андреева и Алейна Мехмет.

Жоел Цварц вкара два гола, ЦСКА направи пълен обрат през второто полувреме и победи Левски с 4-2 в мача за Суперкупата на България. Червените изоставаха през първата част след попадение на Сержиньо, но надиграха категорично шампионите през втората и стигнаха до две попадения на нидерландеца, както и едно на Стефано Сенси от Дуспа. Двата отбора получиха по един червен картон в 81-та минута. Анджело Мартино задържа Кристиан Димитров агресивно и защитника реагира с удар в лицето му. Последва меле, а главният съдия Геро Писков изгони с директни червени картони капитана на Левски и Максе Бонг от червените. ЦСКА достигна и до четвърти гол в 89-та минута. Стефано Сенси подаде на Йоанис Питас отляво и той центрира, а топката рикошира в Алдаир и влезе в мрежата за 4-1. В петата минута на добавеното време сините оформиха крайния резултат, след като Факундо Родригес игра с ръка и Левски получи дуспа, която Евертон Бала реализира. ЦСКА завърши двубоя без треньора в оставка Христо Янев, който беше изгонен с червен картон заради неколкократно навлизане на терена. Ден преди мача Янев обяви, че след срещата ще напусне поста старши треньор и обясни, че решението му е продиктувано от атаките и обидите срещу него и клуба, които според него създават напрежение и разединяват червената общност. Той подчерта, че не смята, че е направил нещо в ущърб на ЦСКА и че напуска с надеждата да свали напрежението от отбора. А в деня, в който ЦСКА вдигна Суперкупата на България, клуба излезе с още една новина. Стадион Българска армия е получил акт 16 и тима ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за националните отбори. Ако плановете на червените се осъществят, те ще изиграят първия си мач на новия стадион срещу Монако в Лигата на конференциите на 15 октомври. Световният вице-шампион България започна по отличен начин участието си на Европейското първенство по волейбол за мъже. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се наложиха категорично с 3-0 над Северна Македония в първия си двубой от група Б на Евроволей 2026. Националите получиха мощна подкрепа от препълнената арена София. България е съдомакин на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският тим беше по-добър във всички елементи от играта. Лидера Александър Николов беше най-резултатен от всички с 19 точки, а Денислав Бърдаров добави 15 за победата. По 7 реализираха Симеон Николов и Илия Петков, като разпределяха

Определителя направи и забележителните 7 маса в мача. За тима на Република Северна Македония Никола Георгиев завърши с 8 точки. Новия сезон в Шампионската лига тръгна по вода за първенеца на Испания Барселона, който победи с 5-1 като домакин Феянорд. Срещата на Ноу Камп започна под проливен дъжд, но това не попречи по никакъв начин на каталунците, които откриха резултата още в третата минута с попадение на капитана Рафиня. Карим Адейеми отвои, а третия гол за Барселона падна в 57-та минута, отново дело на Рафиня. Ламин Ямал направи 4-0 в полза на домакините, отпрях свободен удар в 77-та минута, но 5 по-късно Феянорд намали чрез Сем Стайн. В 86-та минута Барса вкара 5-ти гол, изпълнен с глава от Габриел Жезус. В другия матч от първия кръг в Шампионската лига, игран по същото време, германският Штутгарт спечели с 3-1 като домакин на норвежкия шампион Викинг. Босненския нападател Ермедин Демирович беше големия герой за швабите, след като реализира хет-трик. За дебютанта в турнира Викинг, Златко Трипич вкара единствения гол в 22-та минута. Ливърпул надигра с 2-1 Атлетико Мадрид след обрат. Пред шампиона Пари Сен-Жермен задачата беше по-лека и французите надиграха Слован Братислава с 6-1 като домакини. Феран Торес отбеляза хет-трик, а Осман Дембеле се разписа 2 пъти. Единственият гол за Слован беше дело на Сюлейман Камара за 5-1, а крайният резултат беше оформен от Фабиан Руис 3 минути преди края на редовното време. Вице-шампиона Арсенал пък надигра Наполи с 1-0 като гост. Спортинг Лисабон направи пълен обрат и победи Галата Сарай с 3-1 в четвъртия матч от късната програма. Челси направи обрат от 2 гола пасив и спечели 6-2 срещу Лийдс Юнайтед в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата по футбол на Англия. Лондончани допуснаха второ попадение в 48-та минута, но след това забиха 6 попадения и продължиха към следващия етап на турнира. Лийдс, без контузения български национал Илия Груев, поведе в 23-та минута чрез Тарик Мухаремович, а Брендан Арансън покачи на 2-0 за гостите с попадение в началото на второ полувреме. Това се случи след 4 промени от страна на менеджера на Челси Енцо Мареска, а те дадоха резултат малко по-късно. Появилия се в игра след почивката Кол Палмър реализира 2 бързи попадения в 52-та и 55-та минута, а Педро Нето също резерва даде преднина на сините само 5 по-късно. До края на матча Дани Уелбек отбеляза още 2 гола, а Валентин Барко наниза 6-то попадение за Челси. За Лийдс беше точен Доминик Калвърт-Люин. За на финалите, освен Челси, вече се класираха Кристал Палас, Съндърланд, Борнемут, Нюкасъл и Братфорд Сити. Европейската футболна централа ще разпредели около 2 милиарда и 400 милиона евро между клубовете, които участват в Шампионската лига през настоящия сезон, като всеки от тях има премия от малко повече от 18 милиона само за участието си в турнира. Това съобщи агенция Франс Прес, като се позова на документите на централата. В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро. В Шампионската лига всяка победа за даден отбор ще му донесе над 2 милиона евро, а равенството 700 хиляди. Отборите, които ще се класират за осми на финалите, си гарантират по още 11 милиона. Премиите нарастват до 12,5 милиона за четвърт финалите, 15 милиона за полуфиналите и 18,5 милиона за финала, като шампиона взима веднага бонус от още 6,5 милиона евро. Към тези приходи има и още премии, които се изчисляват на базата на телевизионния пазар в съответната страна, историческия коефициент на клуба на европейската сцена за последните 10 години и други критерии. Като цяло, победителя в Шампионската лига може да разчита на приходи, които надвишават 110 милиона евро.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на Zora.bg.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Нови взривове са избухнали късно с нощи във военни складове на фирма Емко. След като на 10 август горяха боеприпаси на фирмата край Трявна, този път експлозиите са в района на Дряновското село Горни Върпища. По данни на областната дирекция на полицията, няма жертви и пострадали след инцидента. Работниците на предприятието, които са били на работа в този момент, са евакуирани. Три екипа на пожарната са насочени към мястото на избухналите взривове. Няма опасност за околните населени места. Най-близкото от тях е на разстояние повече от километър. Районът е отцепен, активирана е системата за предупреждение BG Alert. По-късно днес на място ще пристигнат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и главния секретар на МВР Любомир Николов. Окръжната прокуратура в Пловдив разследва предишната експлозия и последвал пожар в склада за боеприпаси на военния завод на Емко в Требненското село Белица. Националният съвет на Продължаваме промяната ще заседава днес, като се очаква да вземе решение дали формацията ще подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори. Решението на Националния съвет ще дойде два дни след официалното представене на кандидатурата на Гюров и Кандев. Двамата бяха издигнати от граждански инициативен комитет, в който влизат над 200 души, представители на културата, науката, академичните среди и различни професионални сфери. Сред членовете му са бившия министър на отбраната Тодор Такарев, бившия образователен министър Сергей Игнатов, евродепутата и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев, заместник кмета на София Георги Клисурски, актьора и продуцент Александър Алексиев и фронтмена на Остава Свилен Ноев. Са председатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Въвеждането на невалидни полетни данни в системата за управление на въздушното движение на Обединеното кралство от страна на военен самолет е довел до срива в системата, заради който хиляди самолети останаха по летищата, съобщи Financial Times. Четирима души, запознати с инцидента от вторник, са заявили за изданието, че полетен план, подаден от британски военен самолет, е задействал верига от събития, довели до затваряне на британското въздушно пространство за няколко часа. Въведените данни са предизвикали срив в цялостната система за управление на въздушното движение, чието рестартиране е отнело часове и е изисквало няколко опита, посочват източниците. Инцидентът е обтегнал отношенията между авиокомпаниите и Националната служба за въздушен трафик и поставя под въпрос бъдещето на нейния дългогодишен изпълнителен директор Мартин Ролф. Министър на транспорта Хайди Александър заяви, че срива е бил предотвратим и изиска от Националната служба за въздушен трафик да извърши проверка в рамките на една седмица, за да се установи точната причина. Органа за гражданска авиация ще проведе собствено независимо разследване с краен срок за докладване след 6 месеца. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в западна и централна България ще има краткотрайни времен но интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в северо-западна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничен пункт Капитан Андреево за леките автомобили на вход и на граничния пункт Лесово на изход за товарни автомобили. Интензивно движение има и на границата с Сърбия, на граничен пункт Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция.

0: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Голям горски пожар бушува в централна Стара планина от вчера. Огънят тръгна от района на село Димовци. Изгорели са няколко помощни постройки. Въпреки усилията на пожарникари и доброволци, пламъците са прехвърлили билото над селото и са навлезли високо в планината. През нощта пожара се е разраснал. По предварителни данни, засегнатата площ е над 1000 декара, но точният размер все още не може да бъде определен. Тази сутрин отново са изпратени екипи, които ще продължат опитите за овладяване на пожара. И днес в гасенето ще се включат хеликоптери. Национален протест срещу изграждането на големи възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи ще се проведе днес в редица градове в страната. Организаторите настояват за налагане на мораториум върху индустриалните ВЕИ-та и за промени в правилата за изграждането им. Протест е организиран от Задруга за запазване на България, обединение на сдружения, неправителствени организации и инициативни комитети от различни части на страната. Основното им искане е да бъде спряно изграждане на индустриални ветрогенератори и фотоволтаици, докато не бъде направена пълна карта на вече изградените мощности и не бъдат въведени ясни правила за отстоянията от населените места и за защитата на земеделските земи, горите и водите. Повод за недоволството е и плана за определяне на приоритетни зони за развитие на вятърната енергия. Според организаторите, той обхваща 25 зони с обща площ над 6300 квадратни километра. Те настояват институции да преразгледат процедурата и да се проведе по-широко обществено обсъждане. Протестни шествия ще има в 4 основни региона – Добруджа, Русе, Пловдив и Перник. В Добрич е предвидено и временно затваряне на 6-те входно-изходни точки на града между 13 часа и 13 часа и 30 минути, след което участниците ще се отправят към центъра за митинг на площад Демокрация. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври, предадоха агенциите Франс Прес и Ройтерс, като се позоваха на Аксиос и изказване на американски официален представител. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в Рим, посочва Аксиос. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати във Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни. Това заяви представителя, пожелал да запази анонимност. Слитийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Днес от 17 часа в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно от храма ще започне и литийно шествие към патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Там вярващите ще могат да се поклонят на частица от кръста, а в неделя сутринта ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни времен но интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

0: Ти нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбегия.
1: Къде?
0: Е как къде? Торбегия.
2: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
3: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължава гасенето на пожара, избухнал късно с нощи в склад на завод за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпища. Огъня вече е локализиран. При инцидента няма пострадали. От областната дирекция на полицията в Габрово уточниха, че няма опасност за населението на околните села. Жителите им бяха известени за пожара чрез системата BG Alert. Измервателна станция на регионалната екоинспекция е започнала замервания на въздуха в района. Окръжната прокуратура в Габрово води до съдебно производство. Разследва се палеж, вследствие на който са възникнали взривове, създали опасност за живота и здравето на работници и довели до унищожаване на имущество на значителна стойност. В 11 часа на мястото на настоящия инцидент се очакват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов. Междувременно са председателите

0: Председателя на Да, България Ивайло Мирчев направи връзка между случилото се в България и предупрежденията за предполагаема руска саботажна дейност в Европа. По думите му, депутатите от неговата партия са поискали свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, реакция от правителството и информация за действията на българските служби срещу предполагаеми руски саботажни операции. Тази година са осигурени достатъчно ваксини за грип. Ще има 560 000 дози за всички подлежащи на вакцинация, включително деца, като за тях са осигурени и назални ваксини. Това каза министъра на здравеопазването Катя Ивкова в ефира на Нова телевизия. Министъра посочи, че след около 2 седмици би трябвало личните лекари да могат да вземат ваксините от регионалните здравни инспекции. Няма индикации, че има паралелен износ на ваксини, добави Ивкова. Относно липсата на кадри за яслените групи, министъра обясни, че в нормативната уредба има изключение за това, когато е установена трайна невъзможност за осигуряване на медицински специалисти за яслените групи, в цялата детска ясла да бъде назначено едно медицинско лице, а в яслените групи да работят педагози. Това изключение е въведено още миналата година и е комуникирано със Столичната община. Все пак ще се проведат още разговори с общината и Министерството на образованието. За Националната детска болница Ивкова каза, че заявката на правителството е в рамките на мандата да бъде изградена не само болницата, но и съответната прилежаща инфраструктура и паралелно с това да се работи по осигуряване на медицински кадри. Българският Червен кръст ще отбележи Световния ден на първата помощ днес с поредица от демонстрации и практически занимания в София. Събитието се организира от Столичната организация на БЧК и ще се проведе от 10 до 12 часа и 30 минути в Южния парк. Целта е да се привлече общественото внимание към значението на знанията и уменията за оказване на първа помощ и от необходимостта от широк достъп до обучение. Посетителите ще могат да участват в практически занимания по първа помощ и да наблюдават демонстрации за реакция при различни инциденти. Ще бъдат показани основни животоспасяващи техники, както и правилното използване на автоматичен външен дефибрилатор. За децата са подготвени арт-работилница и тематични ролеви игри. В 12 часа участниците в инициативата в София и хора от различни места по света ще се хванат за ръце и ще формират традиционната жива верига на първата помощ, символ на солидарност, съпричастност и признателност към доброволците. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудната природа в планината Витоша. Местността Златните мостове се намира в Витоша и представлява най-голямата каменна река в България. Името ѝ идва от златистия цвят на лишиите, които покриват огромните камъни. От Златните мостове може да се достигне до Черни връх по два основни маршрута, които преминават през много добре познатите на планинарите витушки хижи. След музиката по Magic продължава нашата разходка.

Тази събота пътешествието ни води из чудната природа в планината Витоша. Местността Копитото е разположена на 1350 метра над морска височина в близост до София. Около емблематичната телевизионна кула

0: образувал цял туристически комплекс. Пеш до местността може да се стигне за близо 2 часа, като се тръгне от кварталите Княжево или Овча купел. Също така може да се вземе автобус или да се ползва кабинков лифт. Завръщаме се в музиката, след което продължава нашата разходка.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Този септември.
5: Can you hear me? Hello?
4: Не спирай.
5: I have an emergency here. Can you hear me?
4: Да бягаш.
5: Oh my god. Oh. Can you hear me?
4: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.

Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Витоша планина. Резерватът Бистришко обранище се намира на североизточния склон на планината Витоша. Приблизително половината му площ е заета от гори, другата половина от поляни. Тук най-често се среща смърчът, но също така и букови дървета. Средната им възраст е 100-120 години, а средната им височина над 25 метра. Ако искате да се разходите в резервата извън маркираните пътеки от хижа Алеко до Железница и Бистрица, ще ви трябва разрешение от Министерството на околната среда и водите. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните красоти в Витоша. Заслон Синята стрела се намира в планината Витоша, близо до село Железница, на 1580 метра над морска височина. Сградите са две, тип бунгало, и са едностайни. Има маси, нарове и печки на твърдо гориво. До заслоните се стига по черен път, а оттам може да се изкачи и черни връх. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудната природа на Витоша планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
3: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма опасност за хората и домовете им в село Димовци, община Гурково. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов във връзка с пожара в района. По последни данни, засегнатата площ вече е близо 2000 декара. През нощта тежка техника е изградила просеки, с които е ограничено разпространението на огъня към населеното място. От рано тази сутрин на терен работят общо 110 души, пожарникари, горски служители, военнослужащи от втора механизирана бригада, обучени доброволци и полицаи, които осигуряват охраната и безопасността в района. В гасенето участват и три булдозера, осигурени от Мини Марица Исток. С тях се изграждат просеки и защитни линии, които да ограничат разпространението на пламъците. Два военни хеликоптера Кугър отново се включват в гасенето от въздуха. По думите на областния управител, тяхната работа е особено важна в труднодостъпните участъци на горския масив. Най-малко 16 души пострадаха, като сред тях има и 5-месечно бебе. След сутрешната руска ракетна атака срещу Одеса, съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. 6 души от пострадалите са хоспитализирани, включително бебето. В резултат на удара горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Взривната вълна е повредила и съседни жилищни сгради и газопровод с ниско налягане, се казва в съобщението на областния управител. На още 3 жилищни сгради са нанесени щети, едната

от които е напълно разрушена. Междувременно руският президент Владимир Путин заяви, че събитията в Европа, включително победата на крайната десница на изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, са резултат от системни грешки, допуснати от глобалистите на Запада. Коментара му дойде преди срещата на върха на лидерите на страните от БРИКС, която започва днес в Делхи. Путин заяви, че конфликта в Украина е по вина на Запада, който постоянно оказвал натиск върху Москва и се стремял да въвлече Киев в НАТО. Руският президент предупреди също така, че всяко разполагане на европейски войски в Украина би означавало война срещу Русия. Тази идея беше обсъждана от европейските лидери в продължение на няколко години, но така и не беше реализирана. Вечерно бягане с музика и светлини ще се проведе пред Националния дворец на културата в центъра на София под мотото «Мисия тича и за кеф». Регистрацията за участие и спортните активности започват в 17 часа, официалното откриване е в 19, а старта на бягането е в 20 часа. В събитието ще участват олимпийските шампиони Тереза Маринова и Екатерина Дафовска, гимнастика Йордан Йовчев, волейболиста Евгений Иванов и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Симона Дянкова. Марусия Иванова ще води обща загрявка. Програмата на събитието предвижда музика, различни спортни занимания и детска зона. Края е обявен за 22 часа. От столичната община съобщиха, че заради събитието ще се въвеждат временни промени в движението и маршрутите на част от обществения транспорт. Ограниченията ще засегнат и автомобилния трафик. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни време но интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в северо-западна България до 34 градуса на юго-исток, в София около 27 градуса.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
3: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90000. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. При установени нарушения ще бъдат дадени съответните предписания. Това съобщи министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на място край Дряновското село Горни Върпища, където снощи избухнаха взривове в складове на военния завод Темко. По думите му има локални единични пожари, които не се разпространяват и се наблюдават с дрон. Очаква се дирекция специални операции за борба с тероризма да прецени кога е безопасно да се влезе в района. Министърът уточни, че при инцидента са били взривени по-малко боеприпаси и сградата е само частично засегната в сравнение с предишния взрив в склад на МКУ край село Белица на 10 август. Задействана е била системата BG Alert, но евакуация не се е налагала. Демерджиев заяви, че ще бъде проверена всяка възможна причина за инцидента, включително евентуална външна намеса. Той обаче подчерта, че има случаи на неглижиране на условията за съхранение на взривни вещества и на охраната на подобни обекти. По думите му, държавата ще предприеме необходимите мерки, ако проверките установят нарушения или пропуски в действащия режим. На място са всички отговорни институции и се работи в пълен синхрон, посочи министъра. По случая ще бъдат събрани доказателства и ще бъде изяснено какво е довело до възпламеняването. Президента Илияна Йотова обмисля свикването на консултативния съвет за национална сигурност заради зачестили

Лите взривове във военните складове на Емко. Тя посочи, че на фона на ескалацията на конфликтите в Близкия изток и Украйна е необходимо българските служби за сигурност да дадат оценка на ситуацията. Йотова коментира и критиките към решението ѝ от преди години да помилва обвиняем за наркопрестъпление. Тя заяви, че вчера е дала подробна позиция по случая, а повече информация ще има след няколко дни. Президентът допълни, че страната вече е в предизборна кампания и още преди месец е била предупредена, че опитите и за търсене на съгласие няма да срещнат разбиране. Саудитска Арабия затвори ключов петролопровод, след като той беше атакуван с дронове, изстреляни от територията на Ирак. Ирак потвърди, че атаката срещу саудитския петролопровод Изток-Запад е била извършена от негова територия. Властите в страната започнаха разследване и отстраниха от поста му военен командир, който отговаря за операциите в провинция Майсан, която граничи с Иран. Петролопровода Изток-Запад е стратегически важен за Саудитска Арабия, тъй като позволява на най-големия износител на суров петрол в света да транспортира нефт без да разчита на преминаването през Ормузкия проток. Атаката идва на фона на засилващото се напрежение около Йемен. През тази седмица подкрепените от Иран хуси предприеха мащабно настъпление и установиха контрол над значителна част от крайбрежната зона на страната. Групировката твърди, че контролира пролива Баб-ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и е ключов маршрут за международното корабоплаване. Ескалацията на напрежението в региона оказва допълнително влияние върху световните петролни пазари. Цената на суровия петрол се повиши над $100 за барел за първи път от юли насам. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Жълт код за интензивни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. If I should stay.

0: учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG!
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон

0: която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Първи национален протест срещу безконтролното изграждане на възобновяеми енергийни източници. В този час от 4 точки в страната ще потеглят автошествия с искане за пълен мораториум върху изграждането на индустриални проекти, докато държавата не гарантира защитата на природата, земеделските земи, горския фонд и интересите на местните общности. Протеста се разраства, обявиха от Задруга за запазване на България, които са сред организаторите. Към предварително обявените 4 локации в районите на Добрич, Русе, Перник и Пловдив беше добавена още една – село Богьовци, община Костинброд. В Добрич се планира временно затваряне на 6 входно-изходни точки на града. В Пловдив участниците в протеста ще проведат автошествие, което ще тръгне от паркинга на голям търговски център на улица Васил Левски и ще премине през булевардите България, Цар Борис III Обединител и 6 септември до площад Съединение. Нивото на река Дунав продължава да се понижава в българския участък, показват актуалните данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. За последните 24 часа са отчетени понижения между 1 и 6 см по отделните водомерни постове. Най-съществен е спада при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма нови случаи на плавателни съдове, заседнали във или извън корабоплавателния път. Студенти в 102 специалности ще имат възможност да се обучават безплатно през настоящата академична година. Условието е да сключат договор с работодател от списък, одобрен от държавата. Финансовата подкрепа е за държавните университети. Целта е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението в специалности, където има недостиг на високо квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки и здравеопазване. Фирмите ще имат възможност да сключат договори с бъдещите висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място, а държавата ще покрива разходите за обучението на тези студенти. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за октомври. Предстоящите еврейски празници, конференция в Париж и подготовката за общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както беше планирано, посланиците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати във Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят текущите събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през юни. Израел и Ливан, които все още технически се намират в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Жълт код за интензивност.

Активни валежи е обявен днес за 13 области на страната. Това са Велико Търново, Враца, Габрово, Перник, Ловеч, София област и София град, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Монтана. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90000. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. Пипиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Остават 1 милиард и 800 милиона евро за получаване по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи вицепремиера Атанас Пеканов. По думите му, средствата ще бъдат заявени в края на септември, като голямата част от тях се очаква да бъде получена през ноември или декември. Пеканов посочи, че изпълнението на плана е приключило преди две седмици и в момента се комплектоват необходимите документи и сертификати, които ще бъдат изпратени на Европейската комисия. Сред реализираните проекти той открои новия кампус на Висшето училище по телекомуникации и пощи, разширяването на Софийското метро, изграждането на детски градини и доставката на електробуси. Относно мерките за цените на стоките, вицепремиера изтъкна, че според статистиката при храните се отчита намаление в последните 4 месеца, макар и с много малко. Контрола и разговорите с търговските вериги ще продължат, за да може да се постигне повече. По повод искането на ресторантьорите за намаляване на ДДС, Атанас Пеканов посочи, че такова не се предвижда, особено предвид фискалната ситуация в държавата. Той също така заяви, че единната ставка е по-смислена спрямо относително ниските данъци в България, като корпоративния и данъка общ доход. Попитан дали е мислено за намаляване ставката на някои храни, Пеканов отговори, че в годините е подкрепил такава мярка, но в ситуацията на голям дефицит в бюджета няма как да намалим приходите. Евентуално в бъдеще, когато излезем от процедурата по свърх дефицит, би могло да се мисли в тази посока, но това ще отнеме време, каза още Пеканов. Приключи първия етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в София. Извършени са проби с движение на трамвай по обновения участък от обособеното трасе между улица Опалченска и булевард Христо Ботев, съобщиха от общината. Реконструирания участък е с дължина над 500 метра и е част от проекта за цялостното обновяване на повече от 1 км трамваен релсов път по булеварда, което започна в началото на юни. В участъка изцяло е подменена подземната инфраструктура и е реконструирана отводнителната система. Обновена е контактно-кабелната мрежа и е изградено ново улично осветление. Трамвайните спирки също са реновирани, като е осигурена достъпна среда за хора с намалена подвижност. Завършването на този етап ще позволи от понеделник частично да бъде възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7 ДКЦ. От 14 септември се въвежда нова временна организация, тъй като изпълнението на проекта продължава със следващия етап, който обхваща кръстовището на булевард Княгиня Мария Луиза и булевард Христо Ботев. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия, съчетаваща дипломация и голф. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин, където Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия, са планирани протести. След официалните разговори, американския лидер ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек на западното крайбрежие, където се провеждат турнир по голф. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в западна

и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на югоизток, в София около 27 градуса.

0: като учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич.

0: Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.

0: 4. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавата започва масирани проверки на всички складове за боеприпаси и оръжейни предприятия на територията на страната. В тях ще се включат всички институции, които отговарят за сигурността им. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев, който пристигна на място край габровското село Горни Върпища, където снощи възникна пожар в оръжеен склад. По думите му, нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато много високо и ако се установи, че има неглижиране, ще се предложи и затягане на режима. В момента сили на специализирания отряд за борба с тероризма са на терен и обследват района. Възпламенил се един от складовете, останалите помещения на територията на предприятието не са засегнати. Демерджиев увери, че се изследва подробно всяка причина да се стигне до това възпламеняване. Не се изключва външна намеса, но от думите на министъра стана ясно, че според него по-скоро става въпрос за неглижиране на условията за съхранение на опасни вещества и нарушения от страна на работещите на протоколите за безопасност. По случая вече е образувано досъдебно производство. Работата по разследването ще продължи, след като специализираните екипи приключат огледите. Андрей Гюров призова президента Илияна Йотова незабавно да свика консултативния съвет за национална сигурност заради поредния пожар и взривове в склад за боеприпаси на МКО край Габрово. В позиция Гюров определя случилото се като критична заплаха за националната сигурност и настоява за реакция на най-високо държавно равнище. Той обръща внимание, че инцидентът е станал само месец след разрушителния пожар в обект на същата компания край Трявна. Според Гюров, поредицата от инциденти не трябва да бъде разглеждана като изолирани случаи, а в контекста на мащабните и координирани саботажи в цяла Европа. По-рано днес президента Илияна Йотова заяви, че заради зачестилите подобни взривове обмисля да свика консултативния съвет за национална сигурност. Разказите на участниците в Будлите на таралежите показват, че литературата живее в нашите деца. Модерно е да се чете, както каза един от лауреатите на таз годишното издание. Това заяви президента Илияна Йотова по време на награждаването в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий на победителите в ученическия конкурс за творческо писане Будлите на таралежите, който фундация Братя Мурмареви организира за 20 път. Президента благодари на фундацията, че дава възможност на децата да облекат таланта си в думи и на всички, които поддържат жив спомена за братя Мурмареви. Слетийно шествие, водено от българския патриарх Даниил, тази вечер ще бъде дадено началото на тържествените богослужения по повод християнския празник Кръстов ден. Той се чества на 14 септември и е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Днес от 17 часа в храма Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец ще бъде отслужена малка вечерня. Половин час по-късно от храма ще започне литийно шествие към патриаршеската катедра Свети Александър Невски. Там вярващите ще могат да се поклонят на частица от кръста, а в неделя сутринта ще бъде отслужена и патриаршеска света литургия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятъра ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26 градуса в Северозападна България до 34 градуса на Югоизток, в София около 27 градуса.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

Души и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
2: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

Източния и Северния фронт на пожара край Гурковското село Димовци са под контрол. Работи се за овладяване на Западния фронт, но затруднения създават труднодостъпния терен и силния вятър. Това каза пред журналисти на мястото на пожара директора на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Той изрази надежда комбинираните усилия на всички екипи да дадат резултат и пожара да бъде ограничен в рамките на днешния ден. На място работят над 110 души и верижни машини. Поради влошаването на метеорологичните условия в района на Пловдив обаче, се наложи двата хеликоптера, които подпомагаха гасенето по въздух, да бъдат изтеглени. Джартов добави, че се надява да се сбъдне и прогнозата за дъжд. Към момента няма опасност за населените места. Тази сутрин от пожарната съобщиха, че огънят е засегнал близо 2000 декара горска територия. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Това съобщиха от пресцентъра на партията. В съобщението се казва още, че с подкрепата си формацията заявява своята готовност да отстоява демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Вчера Да България и Демократи за силна България също обявиха подкрепата си за кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Миналата седмица изтече срока за регистрация на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври, а до 17 часа на 14 септември продължава регистрацията на инициативни комитети. Германските власти са идентифицирали двама заподозрени за опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Според информация на германския вестник Велт, единият от тях, отговарял за логистиката, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ. Именно това е причината Германия официално да обвини Русия за случая. По данни на разследването, експлозива, използван при атаката, е бил доставен в Германия през България и Сърбия. Предполага се, че той е бил транспортиран в кухини на товарни автомобили, а след това скрит в тайници, заровени в района на летището. Атаката беше извършена вечерта на 4 август. Натоварен с експлозиви дрон е трябвало да достигне украински самолет Антонов, но в последния момент е дефектирал. В района са открити останки от още два дрона. Самолетът е бил зареден с около 25 000 литра керосин. Според оценката на разследващите, евентуална детонация е можела да предизвика голяма експлозия, сериозни разрушения на летището и десетки жертви. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разговаря в Дъблин с колегата си от Ирландия Катрин Конали по време на посещение, съсредоточено около голям голф турнир на игрище, което той притежава на Атлантическото крайбрежие на страната. На въпрос дали може да помогне за трафика през Ормузкия проток, Тръмп заяви, че всичко ще се нареди. Той каза също, че вероятно Иран е отговорен за въздушния удар по саудитския тръбопровод Изток-Запад, който предизвика затварянето му. Американският президент отново повтори, че войната в Близкия изток вероятно ще приключи след американските частични избори през ноември, а тогава цените на петрола рязко ще ли да се понижат. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта интензивни и значителни валежи с грамотевици ще има на много места в страната. В северо-западна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевични бури ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Температурите през деня ще са от 18 градуса в северо-източна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса.

0: учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
1: Къде?
0: Е как къде? Торбеге.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента. И млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
3: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година

0: Поръчката иде.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Този септември.
4: Can you hear me? Hello?
3: Не спирай.
4: I have an emergency here. Can you hear me?
3: Да бягаш.
4: Oh my god. Oh. Can you hear me?
3: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.

0: учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90000. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Това е Magic. Escucha el ritmo.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.